0: những tác phẩm nghệ thuật này là những tác phẩm nghệ thuật vượt lên trên những giá trị thông thường, thể hiện phong mạo của người nghệ sĩ. Sự sáng tạo trong các họa phẩm của ngài đã gợi nên trong ta một vẻ đẹp trong sáng trong tâm hồn, và ẩn sâu trong đó là thông điệp về lối sống thuần chay, lối sống vì hòa bình.
1: I go to group meditation at the Brighton Center.
2: Uh-huh.
1: It's like I see you sitting in lotus position right at the front of the room.
2: Uh-huh.
1: And I know you're always there with us.
2: Yes.
1: Like every group med, you're right there at the front. Mm-hmm. There's a painting, but I know it's not just the painting. I can see you there as well.
2: You see the manifestation body. Okay.
1: Thank you that you're always there.